0: Pri otvaranju su pokazali izložbu karikaturov pokojnoga Hakovca Georga Šula Činara. Otvaranje najveće manifestacije gradišćansko-hrvatske mladine je muzički oblikovao gudački ansambl Kon Arko. Pokidop se u prvom koraku pri organizaciji festivala Nijedno selo u jugu nije javilo, je Hak otvorio naticanje za cijelo gradišće, tako predsjednik Haka Matijas Popović.
1: Kod nas u Haku je sad rezultat toga da je bilo jako teško na jugu, što smo svi mislili da na svaki način još nećemo čisto prekinati naš kolobar, da mi sad rotiramo jug, sredinu, sjever. Na što moramo bolje paziti u budućnosti je da mi budemo malo kulantni ako vidimo da sad na sjeveru to ne tako dobro funkcionira ili na jugu ili sredini, da odmah i proširamo i čudo friže nek smo do sada.
2: Geslo ili moto voga leta je zakon miruje, mi šurlamo daje. Tako bi nam to malo razložili často i za tim geslom.
1: Ja mislim to je jedan znak aktivnosti u jednom političkom okruženju ili jednoj političkoj atmosferi kad mi imamo čud da se niš ne gible, a da ta neaktivnost od strane politike i institucija zapravo prouzrokuje to što mi moramo nazivati smrćom naše zajednice, ako tako da ide. Znači, mi vidimo, ako drugi ne moraju se na nas gibati, moramo se mi malo gibati, moramo mi šurlati. Mi ne smijemo mirovati ako mi kanemo da hrvatski jezik nadalje ostane u gradišću.
2: Ča mora biti tak potrebuje, batin zakon ili ča ošfali?
1: Pred svim institucionaliziranje na uredu, u škola, određivanje kvaliteta kod vozića na obrazbe, institucionalizacija i zapravo da vlada i gleda na to da je to atraktivno za ljude ili za ljude koji su sad činovniki ili upravi itd. da se zaistinu i školuju daje i da gledaju na to da moru biti većjezični. Mi smo svi kod gradišćanskih Hrvati dan danas većjezični. Zašto to ne more biti naša uprava? Zašto to ne moraju biti naši činovniki? Zašto zato falupinezi, kad je nam to zapravo zakonom garantirano da mi moramo zapravo imati takove dvojezične institucije?
2: Da, mladine, je ćemo reći najveća fešta gradišćanskih Hrvatov, a i čo se tiče od muzike, kako političa, koliko mjesta ima politika još ovdje?
1: Mislim da je zabava važno da ljude motiviramo. Danas vidimo da se ljude sve manje i manje identificiraju s gradišćansko-hrvatskim identitetom. To je pojem pršonskog mišljenja, ipak je važno ljudi privlači sa zabavom i za tim da se gleda da ljudi uopće dojdu unutra u to. To se vidi pri nas u mladini, mi tribamo sad stoper zopet ljude koji za istinu kanu politički djelovati u velikom opsegu. Znači, sad je zabava važna, ali mi znamo točno da je 50.000 zakona narodnih grup i po tomu ćemo i gledati da mi inkludiramo jednu političku točku subotu do podne. Isto je jako zabavno, ali ipak važno da se čim više ljudi pridružu. I da, uglavnom je to što moramo sada djelati i ko znamo li bit će u budućnosti boje ili već biti.
0: Tako predsjednik Haka Matijas Popović, razgovor je peljala Sara Karal. Po otvaranju Dana mladine su bili sadašnji i bivši kotrigi Haka, Koloslavujci, Dolnjopuljanci i ljudi ki su se s njim angažirali na grobu pokojenoga Šula Činara. Ovde su se spomenuli aktivista ki je ljeta dugo organizirao Dan mladine. Pri sastanku na cimitoru je bio prisutan i veleposlanik Hrvatske Daniel Glunčić. Prvi dan trodnevne fešte u Donjoj Pulji čijar je bio dobro pohodjen. Danas od podne je bilo diče od podne i politička diskusija. Na večer će do nastupiti grupe Vigoa, Lole, Bruji i Mira Perušić. Zutra će Dan mladine u Donjoj Pulji završiti mašom, pomašnicom i folklornim odpodnevom.
3: Sport.
0: Austrijanski nogometni savez ÖFB se je lučio od svojega dugoljetnog športskog direktora Petera Schöttla. Pečanac Schöttl živi u Treštofu i je ovde i redovito gost i pri hrvatski priredba. Od svojega otkaza da je dočuo četvrtak najprvo izmjeno

0: Medijev je danas rekao Šötl u razgovoru s Barbarom Karlić na radiju Gradišće. Petak da je pak pred sjednicom prezidija imao razgovor s predsjednikom ÖFB-a Josefom Prölom i njegovim zamjenikom Johannesom Wutzelhoferom kada su mu nazvistili ovu odluku, tako Šötl.
1: Danas.
0: Savezni ministar za naobrazbu Kristo Videkija Neos se je jasno izrazio protiv skraćivanja ljetnih praznikov. Ovo je bila pred tim potribovala predsjednica gospodarske komore Marta Šulc. Dica i mladina da tribaju dosta vremena da se odmoru, tako Videkija u svojoj izjavi. Zbog azbesta zatvoreni kamenolomi u Rupišću, Bernsteinu, Pilištrofu i Pesemu, Badastorf, će to dalje ostati zatvoreni. Zemlja da ali u kooperaciji s kotarskimi proglavarstvi dijela na daljnjoj budućnosti ovih poduzjeć. Organizacija Greenpeace se je jasno izrazila protiv otvaranja kamenolomov. Kitesurfer Valentin Bontus je dobio svoju prvu medalju pri europskom prvenstvu u Turskoj. 25-ljetni športaš od jaht kluba Podastorf si je osigurao srebrnu medalju. Zlato je dobio Švicar Stragiotti, na treto mjesto je dospio Talijan Pianosi. A sad na koncu još prognoza vremena. Subota će završiti djelomično sunčana, na mjesti i oblačna. Tokom noći na nedjelju će do se oblaki zgusnuti. Hladnost 13 do 9 stupnjev. Zutra prevladat će do oblaki. Jutros i tokom dopodneva će se na mjesti još kratko vrijeme pokazati sunce. Do napodneva će dobroditi sve već oblakov. Prema večeru će u srednjem i sjevernom Gradišću curiti. Imat će 19 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!

Tamburaška grupa Zelenjaki srdačno čestita članicam Heli Buranić i Michi Trenkar za njeve rođendane. Ostante nam zdrave, vesele i vjerne članice. Slijedi sada jačka s Dolava Dibokom u izvedbi Zelenjakov.

Tamburica Pandrov če sada zaigrati Evelini Pfala, kaj je stupila u mirovinu. Njedica, snahe, zjeti i unuki joj želju sve najbolje u slobodnom vrimenu, i to s jačkom zbog jedne divne crne žene.